prašinama Hvara, na nježnu ljetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju tu

0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: Odeš li od mene, zaplakaće ptice, pogledaj mi oči,

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Vikend na Radiju M.
1: A vijest o smrti Gorana Barića, frontmena grupe Majke, rasužila je brojne kolege, prijatelje, ali i obožavatelje širom regiona, koji se od muzičara, evo još od jučer, opraštaju emotivnim porukama na društvenim mrežama. Bara je tokom višedecenijske karijere ostavio zaista jedan veliki i neizbrisiv trag u regionalnoj muzici. Njegov prepoznatljiv glas, iskreni tekstovi, beskompromisan pristup rock'n'rollu učinili su ga jedinstvenom pojavom na sceni, a njegove pjesme obilježile su živote brojnih generacija. Pamtit ćemo Gorana Bareta, a on je bio više od frontmena grupe Majke, zato što njegov autentični izraz, snažna interpretacija i tekstovi prožeti ličnim iskustvima učinili su ga jednim od najznačajnijih autora regionalne rock scene. Pjesme poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se kreni i Budi ponosan ostaju dio muzičkog nasljeđa koje je obilježilo generacije slušatelja. Na našoj playlisti upomene na velikog Gorana Bareta slušamo Majke i pjesmu Mene ne zanima.

0: Vikend na Radiju M.
1: Dokumentarni film Maska Oskarovca Aleksa Gibneya ovih dana stiže u kina. Prvi kritičari ga opisuju kao dosad najdetaljniji portret najbogatijeg čovjeka na svijetu. Ukoliko ste fascinirani ličnošću Ilona Maska, koji je zaista kontroverzan i privlači pažnju javnosti, onda svakako evo jedan prijedlog za film tokom vikenda. Iako film traje gotovo 4 sata, prati Masku put od Južne Afrike do statusa jednog od najutjecajnijih i najkontroverznijih ljudi u svijetu biznisa i politike. Autor filma Gibney je razgovarao sa Maskovim bivšim saradnicima, sa novinarima koji su pisali o njemu, ali i dvijema njegovim bivšim partnericama, uključujući bivšu suprugu Justin Musk. Sam Musk je odbio učestvovati, a Gibney je zato napravio kompjuterski generisanu verziju Maska, koja izgovara njegove stvarne javne izjave, a kroz film koristi i grafiku, video igara, aludirajući na Maskovo uvjerenje da živimo u simulaciji. Kritike su uglavnom pozitivne, a dio kritičara ističe da je film iscrpan i uznemirujući.
2: Stavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
3: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
2: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
4: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: Vikend na Radiju M.
1: Naše društvene mreže Facebook i Instagram profile Radija M, besplatna telefonska linija 0800 020 403, tu su za vaše poruke, bilo da je riječ o bitnim saobraćajnim informacijama, nekom komentaru na temu ili muzičkoj želji, što je najčešće. Ali čini mi se da vaš favorit je Viber i WhatsApp broj 061 931 131. Stižu nam poruke na Viber i stiže nam poruka i ovog jutra od našeg Dženana. Džen pita može li stara pjesma Killing Me Softly with His Song. Slušamo to, Dženane, za vas. Hvala vam na javljanju.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
1: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
0: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
2: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.